Այսօր հուլիսի 26-ն է եւ այսօր նաեւ դերգնենա Հայգետրոնի դարեգան տաշտակնացությունը Հայգետրոնի շրջապագեններս։ Անոնք որոնք իրենց պատուհաններին դուրս գնային եւ ամբողջ երկին կտեսնան, հավանաբար նաեւ շիդագե, որտեւ այսօր ըստ օթերեվա փոնական հայտարարություններուն 50-50 կամ գեսարգես արիտկա, որ անցրևլա։ Հետևաբար Հայգետրոնի այս դարվա տաշտակնացությունը, ինչպես դեր ունենա Հայգետրոնի շրջապագեններս և հավանաբար նաև կորդացվի Հայգետրոնի շենքը որպես տաշտակնացության վայր, անշուշտ նաև որ արևածագի արիտկլա բոլորիս համար, որ նաև դուրս ելենք և տեսնանք, թե արևը ինչ գույն է այսօր։ Ամեն բարակայի կարևորն այն է, որ այսօր տաշտակնացություն դեր ունենա և այդ կսկսի ժամը 11:30-ին Հայգետրոնի շրջապագեններս։ Եվ հիմա վերադառնանք մեր այսօրվա երգերու հավաքածուին և ունգնդրենք Սևակ Ամրոյանի կատարողությամբ այս հաջորդ երգը։

Այսօր այս հաղորդումի կեսին հասած ենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր դեպի ունենա Հայգետրոնի դարեկան դաշտակնացությունը, ժամը 11:00-ից 11:30-ին սկսյալ Հայգետրոնի շրջապագեն ներս։ Եվ հիմա ետ վերադառնանք մեր երկերու շարանին և ընտրենք Հարութ Փամոկչյանին այս հաջորդը և աբանայ ուրիշ երկեր։

Որ այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին կրեթե հասածենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր դեպի ունենա Հայգետրոնի դարեգան դաշտակրանցությունը Հայգետրոնի շրջապագեններս։ Մեզ գնաք ու կընտրել ամեն գրագորերը ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 FM յուգանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր։ Ցտեսություն։